no wahani aduonu ensia ba mienu ne ba mienu ne miensa no enwom enwoma wahani aduonu ensia mienu ne miensa no elwade wasem se wo na wo ye niema kese wo ye niema kese wo ye niema kese wo ye niema kese elwade ye niema

Ewadi a oma eni jie ese ye na froma oma ni jie ense ufi oma eni jie tra ufi eni jie tra wadim wadjuma mo eni de fa ho ewa yesu dim ho ewadi ma woni ukuno eni oyire mont